0: Webgoitze www. New Parfum Certilico.
1: Ikteni kasuavepa.
0: Gebati jebat qelasatvis saqvareli restorani Sabatoni. Sakurtsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi or sartulze. Ugemrielesi kertzebi. Qovel sagamos gelodebat socxali musika da kartuli tsekvebi. Tkventvis imgereben Guri Zurabashvili, Khvichakharayishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt. 60 lariani menyu 50 larat. 63 lariani menyu 45 larat. 65 lariani menyu 60 larat. 88 lariani menyu 65 larat. 100 lariani menyu 95 larat. Restorani Sabatoni. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-1090. 591-77-69.